0: はい、
1: ちょっと待ってください
2: 。ちょっと待ってください。
3: We will fly down with the resin at 2868, just confirming there's not also a call at 2866.